آسان زبالخو رحمت لچون مون بیت سلطیات و مون پاعت هیچون خوابان ارغل بیت زهودول هیچون تو هود سوچه هود سعدا دخولا خیلتان ایغوت او